0: Najljepši čas u letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljepši hiti na Radiju Kranj.
1: Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.